kombali katoka ene bakolela ni kule bota ya kobelanza ba olota ni bosala manoka tuma bokeseji